В Україні 9 година ранку. І як завжди, тепер в цей час, на всій території нашої держави ми згадуємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював. Всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну. На країні ФМ оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: країни з Наталкою Діденко.
1: Усім синоптичний привіт, дорогі українці. Сьогодні 9 липня, четвер, і погода в Україні очікується нестійкою. Ми й далі під впливом низького атмосферного тиску, атмосферних фронтів, і тому періодичні дощі практично повсюди. Ну, у центрі, можливо, буде більше сьогодні прояснень, сонечка. Температура повітря неоднорідна. На заході найхолодніше – плюс 17, плюс 19. Найвища температура повітря очікується на Луганщині – до 30-32 градусів. У південній частині – 24-27. У більшості областей України – плюс 19, плюс 24 градуси. У Києві сьогодні місцями дощ, максимальна температура повітря – плюс 20, плюс 22 градуси.
0: Погода країни.